0: घर से दर्शन को नैननवा आया ओ साजनवा,
1: घर से दर्शन को नैननवा आजा ओ साजनवा,
0: घर से दर्शन को नैननवा आया ओ साजनवा,
1: घर से दर्शन को नैननवा आजा ओ साजनवा।
0: छम छम छम छम छम छम
2: छम छम छम छम छम छम
0: छम छम छम छम छम छम
2: छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम